0: Bon dia.
1: Atikwen, au shenu mwikisetu wa kuranzeka, inkaro kuwa ikuma maungu ya mishu.

8 minutu shaka asalanga swinwani kambe ni ku tsemba leswaka ka kunene mwingiseto wa hina u khindlimukile uzama ko kuva u kongoma mbangwini wa wena wa bindzu uzama ko kuva u vona vona swala kaya uzama ko kuva u vona leswi u swi vekiseke ka siku la nyamuntlha a hi fambe ya pfala vhiki swo hina ha vuya ku nga le khale loko swi ku 8 hora xina 10 minutu xindzhaku ka journal da manya hi ta tlhela hi va kola na wena a ku va hi simama ni mintirho ya hina ya Misori Provincial de Maputo kasi sweswi hi ta tlhela hi ta michina ya hina ni ya Internacional ku va hi kuma a journal da manya.

Kausheni kupinda mwingiseti wa kuranzeka. Hoyo hoyo kamitiri ya hina ya emisori provincial di Maputo. Kusukela sezore shalgari trisana na antena nasional kuwa ikuma jornal da manya. Sosi itelela kamitiri ya hina. Tunzuka mwingiseti wa kuranzeka loko navela kurungula mashaka ni wangano. Tikitana wangata shukuma kola mtinu wa hina wa washi. Ikumeka doropene la kamatzolo arwa da resistensi ya kantla ya 318. Nakono nga shukuma laya baraka futuru medlor kama te Jordan Simango kule bairu ferroviario. Kama te Jordan Simango wa Palmera ndi Taninga. Baraka vovo Sicilia lile kengwa matibzana. Baraka kada kwal kwa nkwal kaka Bral Francisco Sabang. Hele ishla leni shakanyaka. Papelaria karishchambale le Beloluani. Baraka rumandu shope le matende ina kwarteron 68. Andrade ngabinde ACF le bairu d'Alberdada kwarteron 14. Baraka ngwa mnyingi hile bowane bairu dush. Kati ndauleti. Ngaps kumapstikitana kuwa uturungule la mashaka ni vangano. Hekutirisa emisori provincial di Maputo. Yema kwenye kuwa hii pangalatana na wena, itakisana na wena kamishulo.

13 na 44 minutos wanuna wali sima wakwenda iku kombela kansatu wako ateni kwenda iku kizama angenkata ni 12 siwana ni kombela kufani chadama kwenu muta kufambiri nyana lakaya muta kufambiri nyana kufantakota akupona hikuva uluweshe nkata anigwenti ni navela kufaloka unitwisi samuranzi wa ninga kota kufani ateka makwenu muta kufambiri nyana mita kota kunadzwa lisa vutomi lamina wakala wanuna wakufana nilwe papai Kenda kukombela kansatu wakwe Kata pfumela kubani kutekela makwenu Satu wako nange nada na mpobi Aninge pfumeli nkata ya kubani nakuchaduani li noshe Kavukati leji 13 na 44 minutos

0: ya mukuma loko a vavisekile papayi. A ku byela leswaku lirhandzu xa kona kasi a swo dliwa xana ke. Kambe mutwa wa nuna bava. A hiseka, a xaniseka, na lwa ku byela mupangalati wakwe leswaku yee! No vila hi lirhandzu la ni nga kona bava. Se a mu vutisa nge lirhandzu la kona la dliwa. Inxini xo lexa lirhandzu. Kambe umutu wa xaniseka n'wana wa xikwembu a nge amuri yo tiyamu. Ni buluku a li pasari.
1: Radio Msimbika, Maputo.
0: Hi 14 horas ya tikweni nkarhi wunene wa mahungu ya nhlikani a yimisori provincial ya ka Maputo. Hi ku xuvela vuyingiseri byinene i nhlikani.

endla hi ku ti vonela ko seyo hi tirhisa xinyala ni nyala ntsena ta ku kati nga timbaweni lava ku endla fijowada hi nkarhi lowu wa nhlikani kwa vuntlhanu hi dlikwelekeri nchumu hi lava ku nghenisa ni tincondzo leta mapatu a hi nghenisa tincondzo leta tihuku a wu nge hi khomi no vhala pena wa vuntlhanu nyamuntlha se hi jika hi ya hi ya nkantinga ni mpunga hi lava ku endla a roche de cebola hi wu faka ni mati ya khoko hina no vhala pena endla mpunga lowu wa ku wu sweka hi mantenga a hi chele hi mafurha hi lava ku wu kantinga hi mantenga endla hi ku titwela u tlhela u swi vona leswaku he leswi hi nga ka swona hambi hi xirhami va nge xa tikisa naxona vo xi vhela xi swi vona hakan'we leswaku lava radio Musambiki va famba hi nteya wun'wana va voni vutlhari byin'wana a ni nge tshuki ni kutsongo ni ya tiyisela ku va ni ta biwa hi xirhami ni hanya ni lwa ku wondza hi swa nkanu ni tiyisela kutsongo

Huyo huyo murandzi wa munyiseti kanongonoko un'wana tidyondzo ni vumundzuku. Kanongonoko wa namuntlha hi ta vulavula hi lisima la ku va vatsongwana ni lavantshwa va tinyiketela ku dyondza leswinene va swi vonaka kusuhi ni lomu va kumekaka kona. Mpangalati wa Veronica Sidumu ka wu kombisi na Tomas Buruma ka wu Kauteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene.

Ave nkarhi wa nongonoko tinjonzo ni vumundzuku a Radio Mosambiki hi le ka 15 horas na 43 minutos xi tlhandlekela 44 segundos. Hi rhamba a ntlawa lowu chiwa Grupo RM na provinciano hi nkarhi wunene hi phokophelaka hi ya ka Dzasas Horas, nkarhi wa ku tameliwa ka xiyenge xin'wana xa mintirho ya muti wa hina wa ta vuhaxi. Lipelile.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Fucani 102.3, ne 1008 com da média, 19 horas a Tiquini.
2: Matimu Yasiku.
3: Hi 3 ka mawana nga Julu wa 1946 ku vumbiwa nhlangano wa matiko ya misava wa ku hanyela mintirho ya vudahi OMS. Hambe swi ri tano nhlangano lowu wu sungule ntsena ku tirha hi 1948 na wu hisekela ku tlhavukanyisa ni ku seketela mintirho ya ta vudahi matikweni ya misava. Ku vumbiwa ka nhlangano lowu a wu ni 185 wa matiko ya swirho lawa amarangeliwa hi xiudzwana xa ku vumbiwa hi 13 ya swirho. Nhlangano wa OMS wu rangeliwa hi nhlangano wa matiko ya misava.

wa Republika Demokratika di Congo. Kutani ke neno Belgica ambukisi lindeleni antla wa Senegal. Inglaterra bi Republika Demokratika di Congo hi 2-1 kasi Belgica bili antla wa Senegal hi 3-2.

sangu sale kutani kwa sababu sale sio imetiria hina kaa siku gani ya mumu. Katle chicho wakunga wana mraza mungu seto kumaka kwa lienzo katika tle chuo wa enza iti ngele tinehen. Wana mga lika vulanti loko zako waronga kujiume chukona kwa yotamu humula. Kambu kuwa mkuma nari ati meneti chukwana. Kwa chukwana kwa wini nilashwambilu shtaratu ni kwanza kwa wini nilashwambilu a hospital. Alakanya kambilu cha kubonti la mangalu mwafinu lunga kawona. Bale manje ni kawena. Kawona katika tle chukuma kwa kutiru ya nukufana hina. Kushwela tiru nene. Kushwela matumunu makatea. Siku gimwani gimwani ufuka kuya tiruene. Uchikala kutiruene. Ungali tiruene. Alakanya lesu utambanyi leko singa kusangula. Alakanya lesu uli leko lesu ku utatihita ito atingela. Kamba alakanya kambi lesu kulu kukumili kuwe ukumatiru loo. Ailesu kuwe ukumikulu uchukua na kuhunza vondi. Jungama hako injombo ukumileko. Kwa laholonzo la chikati chingu ni chingwani. Ailesu kutiva na kona lesu kubanyingi wangali handi. Vanga fanela kutano vana vela kukuwe kwa la basu tanzikilo wana ukumili njombula yenga unika lisima lezo kamuza lisima kuwe loko ayo ukaranga mrangelwa chipanzile chatwa ku zinyingi kutano vanyingi vanga hakuona wafanela kuwe varangela kambilo kakumi njombula yu ufanela kuwe ulonzo le kutuwa ku vasha isi wa kuyini lava utira kuna wone kala kala chenye la kusiela kutani ku basi sa tafula leo tira ukayona kawona ngana makungu ya kuve ufuka ya masingwe ni manziku kutani nyamutla loki kumwe ya kushuala matamuni makate ya ukawona weku kirikini na kona ya ula chichini hit no alakanya zwa kumrunza mengiseta zwisangu le wena kambe hambulo ko nyamuhla zwinga pasi leswingo zwibuka kota makungu nga hunzu kuti zama chikarata cha kunza mpimo ile zwa ku na wona nga sima makungu lawo vakona va mahile ko zwibatsanza ko la ho loko ma zwinga famba tindlela tinene alakanya zwa kutshala sima utomi ka zwondi loko utomi ke kona ichikhato ta zwikota kuve uti mahela